ponoć udalajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele što za ruku me sad vuku, gadno smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW, kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: Anđele, čekam te, čekam te dole.
1: Prišla muzika, party muzika.
2: Več muzike za poletne užitke.
1: Best FM.

0: Fitness Center Big.
1: To je tvoj signal za enomesečno karto.
2: Pošli SMS na 051 806 806.
3: Poslušaš Best FM Ljubljana. Fitness

0: si mesi, neće ništa ti škoditi.
1: Nostalgija. Dobrodošli u Best Nostalgiji. Muska ki te popelje u najlepše spomine.

0: Усако поподне по шихту. Стабо у гужви.
1: В мојом ауто се послушао само Best FM.
2: Послушаш Best FM Любљана.

0: Best FM. Za best muzika.
1: Na Best FM. Na Best FM.
2: Ok, pridem grem še od Arnise za Ajnura iz Bosne. Mile Kitić, gas, gas. Lepo se mejte, uživajte.

0: Fes moču, hai ne kreni.
1: Stara, ampak zlata muska.
0: Čitno, čitno.
2: To je tvoja best nostalgična muska.
3: Saj, saj, saj, kaj iz novoga stara.
1: To je tvoja best
4: summer playlista.
5: To je moja best muska.
6: To je moj best FM.